0: var Pitbull tillsammans med Christina Aguilera, Guldkanalen med Feel This Moment. Och så var det 80-tal innan dess. Tina Turner med We Don't Need Another Hero.
1: I like being used. It means I have a purpose.